0: Yo le mukanga ma. Yo ngurai reo ti arbar ma. Yo men mak.
1: Kaiwa kaiwa kaiwa kaiwa. Kora.